کامنی ارے کھولو کا ارے کیوار ہے جی ان کھولو کن کیوار نکے ان نے ناو سے کہی کہ کیوار نہیں کھولی کیوار نہیں کھولی اب جو دو ہے سنو سادو نے سادو نے سنو دو ہے سادو کے رامن سے سنک بجے سا دور

دیتے کہ رانی جو ہے اور رنگ محل میں پہنچ گئی راجا دلن کی. ارو کماؤن واسطہ تو بدماش ہوتا ہی ہے جو روپ کاٹ کو وہ روپ کاٹ انہیں اوپر دے ساڑی کری سو مالی راجن بولی کلے دو گھوڑے والے آئے